0: ano abukoso mola nipa akupewa mote mpeleke ni kuchipara choku fubi ndi kwa nuko mwamsanga anga kare matenda ya kalaso omakoza kupa ngaji sandiso na mkwala sipele kwa mwamsanga
1: Tasha sindi nafune kutanta wipa kugogo da pachiseko ndi kutikira kuti mundisegulire kumpanda telo ndangolumpa pa mwamba pampanda ndi waile siyanga kote elo kuti mumve izi
2: telo ukunena kuti mwana wanga anga kare ndi kalaso
3: inde uzachita bwanji pa zimenezi
2: ndiyani kuchipatala tsopano apa zikomo ponditandiza kukhala omvetsa kuti aya yangakhale matenda yayakulu ngati nditanzira mwana wanga chonde ukhoza kulumpha pamwamba pa mpanda nthawi iliyonse
1: tieni
0: ngati mwana wanu akukosomola ndi kupuma msanga msanga komanso movutikira mperekeni kuchipatala chakufupi ndi kwanuko mwamsanga
4: Okubweretserani utengawu ndi chigawo cha dzaumoyo motandiziridwa ndi a Development Media International.

0: pepa mwana wanga. Ndikachifua kakang'ono. Udza kalabu ino. Tapo, ndichifukwa chiyano kuno papa mwamba pampanda.
1: Imba.
2: Kati mwana wano, akukoso mola. Ndipa akupewa motel. Mpeleke na kuchikara chako fupi ndi kwa nuko, mwamsanga. Anga kale matenda ya kalaso, umakoza kupa, ngaji sandizo na mankwala, sipi na kitu mwamsanga.
1: Tasha, sindi nafune kutanta.